Baka in a studio. En ja, mi hopo takupsa de Monti Fasi. Takala san waka shuit shuiti na roko prezi. En taku de fun so aila aila. Wan tromoro wa shuit kona ine.